0: Nanoq FM, Bilal Rezaharutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jost painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatsilä sävekin. Liimaksi jost painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämme tungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittoruk. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarsu. Appiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsaruk. Immersaruk. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Illit idäsottanerit. Nämminer aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnua nagelua tässä
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nu tas jag sapo dessa epitanikova tono kon hang du bisigani kiusin ta akarona tapo
3: atailo a uha susi den mutaki
2: a mayu ku kap nuls
3: den mutaki
4: lima kioski asit kasu toleo kasu toleo
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenu akirangit tumik tusannat tisawassak affininnonna oktober pingayuani. Sussat amalu hinnarik kammanidu nalunakotak 14.00 aallartikkumarput. Isissutissat Atlantic Music gimi nuunenu gimidu pisiaanrarsinnaput. Akisuanerit festivalimi takussaagut kalaallit nunaani tusannaraartoqarnerpaasartumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringelpoort.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et on fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateen lupisiet, kootsi mut äkki liinnattaa. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinä asut,

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiässä sinä asut,

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oot fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiessä

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullok unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorlu. Kidiit. Inminut essidiit. Suniusarit. Illit idäasottanerit. Nämmenet aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuarlu, ukiot naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnus fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänne mä onnuan arvelua tässius sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä yksin tätä, eikä ronnaa tappo.
4: Tailu.
3: Uka asuu siitä, mutta sä äkki.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Makko Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober på Binger Joani. Susset amet du hende dig gennem en idu. Når du nakker dag 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste ud til set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rassin nærbud. Ikke så en art festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget er tog andre på sat du mig.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidiit. Imminut. Essidiit. Suniusarit. Illit idäasottanerit. Nämminer aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaro siis sakangin saaku.
2: Sulla mä ajunan taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liimaa kioski. Taana mä onnu aina arelua tässä jossi sakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo, tässä appi taani kuva. Tornoi kuin rangettu, pisikääni, ehkä jysin tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uka asuu siitä, mut sä ajatti.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappit.
4: Liima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlo, Magua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusan naat. Tiswa saak afiling nonna oktober pinga yuani. Susset amelu hinnari kamman idu. Nelu nakotak 14.00 lumiit aasartik kumaput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nune nu kimi du. Pisi an rassin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaja torannop pääsattumi. Filmen ikke længere er dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat du, når nok media mit, og har du tog en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissen. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmest jeg er nært, og så en anden film, jeg har tog det ud, med sig i sig rart. Vi er blevet når nok media mit, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarani.
5: Aiko pisiessä?

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ajuku pisiässä.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sun niusarit. Ainoo, se kottuusa.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et sä fattilä tavakin. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaanga teidun pisiät, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiässä sinnäisyt,

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsaru. Immersoruk. Mit ID adorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Illit sungisortarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: sile finnuffissarqiisa
3: ikkerutissaqanngilaagu
2: sunamaayunakaana liima issuwa
3: aataana liima kioski taanama onnuanaarilua tassiussisarpa
1: ilumut liima kiosk by night nu taasiassarpo tessa appitaarnikuuva tono kon rangtu pisigaani kiusenta akeraunnaatarpo
3: aattailu qa uqaarluusi ilangutareqki
2: aa maayuku cup noodles
3: ilangutareqki
4: liima kioski aasit kasuttuuliu kasuttuuliu
1: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar Ukiok Manna Akisuanerit Festival i Nusimme Oktober i Arbani Binger jo Anito Anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu Makkua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt akirangit tumik tusannat tisuassar affinin nonna oktubar pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nedunakotak 14 nonna lumiit aasartik kumahput. Isisutisset Atlantic Music kimi myynenu kimidu pisiaan rarsinnaaput. Akisuanat festivaalimi tekussaagut kadaltit nunani tusannarartokannar paasartumi.
0: Nanoq FM.

0: Ootsarnaarpat.
1: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit oqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanna. Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerut sivitsuruk. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idaasortangorit. Sukkussuuniit sunniusarit. Ullor unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sunniusortarfiit sukkussuuniit ullor unnuarlu. Ukiorp naalu. Fitness kiel nuuk. Ringorpumiluuniit. Takus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon noana relua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuulun rangit tuu pisikäänni. Ehkä jousin tätä, ehkä ronnaat appo.
3: Nanoq
4: FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi jos sisähtuu, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarana.
5: Aiku pisiessä

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervo, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
5: Aiko pisiessä sinä sut tipsi?

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyallimut tikilluarit inuunaritsivitsuruk sunniusarit I know sakkortuusa kisianni idumortortarappo fitness kiyallimi idaasortanngorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify Membify app download so immersoruk mitiiti atorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit illit idaasortaanerit namminer aruppat Isit sungisortarfiit sukkulluunit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sile finnuffissarqiisa
3: ikkerutissaqanninjaagu
2: sunamaayunakaana liimaassua
3: aataana liimatsorski taanamaaonnuanaarilua tassiussisarpo
1: Ilmut liimakiosk by night Nu tarsier sarpo tessa appitaarnikuuver. Tornor kun rangettu pisigaani akkiusinerta akeraunnaartarpo.
3: Aattailu. Qa uqaarluusi ilangutariakki.
2: Maamaayuku cup noodles.
3: Ilangutaqappi.
4: Liimakioskiaasiit kasuttuuliu. Kasuttuuliu.
1: Akisuanerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag af Kisuanet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingayu Anidu, Angayu Lennart Sandgren i de sejlte til Susartoru, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar ila kutarenut akirangit sumik tusannat tisawassar afilin nonna oktober pingayuani susset amelu hinnarik kammanilu neluna kutak 14 nonna lumit ahlartik kumahput. Isisutisset Atlantic Music gimi nune nu gimilu pisian harsinnaput. Akisuanat festivalimi takussagut kadalit nunani tusannarartokannar paasartumi. Filminik nangirattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu nanoq mediamit uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni Aksiun drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnerni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay nanoq mediamit aliikutassiat killilersornerangitsut
0: Nanoq FM
5: Gorgeous